0: Kabeh Jaya Kawi Jaya iki wong gani bakal mendoakno bakal maleh kewan sing gedhe utawa setan sing gedhe.
1: Eh, sejati. Yen menawa karepan tak sawang sejuta musuh. Angger bangun
0: ndur. Oh, kaya

0: Bu Marcewet.
1: Yo. Tak dodolan tak moho. Sing mateni darwamu kudumu. Ora liya kedobaku ke Bu Marcewet. Merbaku minta seroyo. Songko ing sedalem. Ngojo bae diwas.
0: Ke Bu Marcewet.
1: Iyo.
0: Sing kudune ra tumindak kaya ngono kuwi ke Bu Marcewet. Iya to. Ana rembug bisa dirembug. Lho, nek nganti kowe mateni marang garwaku terus nasib kuwi mengkone kepiye coba?
1: Kowe mikir mati engko nasib piye?
0: Lho la iya no.
1: Perkara nasib mak.
0: Kadi maten komplang terus kepiye karepmu keboe?
1: Nasib mak sing ngurusi.
0: Piye?
1: Komplange negara Grati aku sing bupati. Mula Singgawati ora susah kowe bingung. Mikirake ngenes ndak telak bongko. Mula saka iki Singgawati, kowe dadi garwaku, aku sing nunggu negara Grati. Singgawati.
0: Kebo Marcewet.
1: Nggih.

0: mongko nggonku mujo semedi malati ning sinakep kaluku tunggal nggonku nutupi baban wasa. Durung rampung wae. Ing rasati ku ora kepenak mongko durung entuk tasmita gawe perintah tompo. Ana barak kang banter nggawa mendung lelimengan. Mongko pertapan ora ana seperangan murid sing padha nyenolaning dawuh. Ya kabeh murid iki padha slamet rayu kalih miring kami. Nganti aku metu sak jroning alas iki. Arep ana apa? Sak kiwa tengene. Gambir sekethi. Mesti ini sing ana tanda pitakon yang
1: nggih
0: berga kang sira gerak garwaning bupati
1: leres bapa
0: lagi tindakan jagong wae ana sing dereke kok nganti kowe ana sak tengahe ngalap nitik natak sawang blagat pawulat sekelimah tembung sepecak bon mulu maki wis geseh kelawan adat kantap. Yur ana kedadian apa ana ing kabupaten Grati.
1: Bapak Pak Mengker. Aturaken katiwasan.
0: Sing kok aturke katiwasan ndi to? Jeneng bupati iki pangkat sing wis dhuwur.
1: Nggih.
0: Sing nguwasani kabeh kawula ning kabupaten Grati. Upama ana apa-apa rak ya kudune paring pitutuh. Lan seperangan kawula kon tekono juning gambir.
1: Ing medal mboten wonten. Kangge matur kalian panjenengan Bapak Pamengger mila menika kula badhe atur lelayu kalian panjenengan bilih Kang Mas Dipati. Tumekaning pat.
0: Bandar Subali mati.
1: Nggih, Bapak.
0: Wono langgen jagat pratingkah mung sedaning si bandar Subali mesti perangan mati kuwi ora ana perangan mati kapundhut Gusti Kang Maha Agung apa pancen matine kuwi nglalu apa matine kuwi direnah dening liyan
1: wonten ing kang kretah Bapak Pamengger
0: direnah
1: mboten sanes nami kebo marang cuwek kengrenah kelan kengger walajeng tumugi wonten ing kadipaten Brati malah badhe garwa kelan Jinggawati kula pun peksa bapa
0: ya sing mesti wae nek pancen wis jajah praja ku ya mboyo ku
1: lah
0: nek sak perangan manungsa badane kebo mung sirah
1: lah engke sinten ing kengkuron jenengan ki kok ngoten
0: kowe pancen lali
1: nggih.
0: Kowe diburu diluru dening kepung.
1: Kula pun ngantos mugi ing mono kados ngaten lho, Bapa.
0: Ya mung rahayune ya, Nger.
1: Nggih.
0: Pancen Pak urip bejo kelawan cilaka iki Gusti sing Maha Agung kang peparing.
1: Lajeng nasib kula dus pundi, Bapa?
0: Wong susah kuwi ya bakal nemu bunga, wong bungah kuwi ya bakal susah. During pangkat ra kena digawumuk, akeng donya ora kena digawumuk. Jaduke kasetening wong ora kena digawumuk. Setemene titah ing Madyapada ki mung sak wadah. Pangkat mung sak sampiran.
1: Nggih.
0: Boten mung sak titipan nyawaku mung sak jare.
1: Pawinasep kula piyambak boten napa-napa. Nasib si konang jabang aduh.
0: Kowe wis nganti.
1: Bapa
0: wis pirang sasi.
1: Sampun lakipun si konang bae.
0: Sangang sasi.
1: Nggih.
0: Ya mung pupung durung adoh parang rompokku. Ayo mampir nang rompoke.

0: Kayak diguyuki lho. Kok iso tekan suwarga diguyuki? Guyune karo ngene.
1: Apik ngene iki gak mikir buah kok.

0: itu.
1: Loh ya. Oh masa kok tu goblok iku kaya aku ngono lho.
0: Kowe malah goblok,
1: matane pituwek ngono.
0: Ora ana matane pituwek iku, ora ana, ora pengalaman lele.
1: Lah masa kok usukan wulan akeh kok guru-guru kok pitu. Ya terus pituwek ngono.
0: Wong kok kalah karo piyayi. Endi iki?
1: Benda.
0: Benda.
1: Wong benda mbendi? Wong benda sugih-sugih ya.
0: Wong benda sugih lho, ora kaya desamo.
1: Lah sak
0: aku mam liwat kok konoe ana wesi jejer-jejer mlaku.
1: Wesi gundulmu.
0: Apa?
1: Iku sepur.
0: Eh?
1: Sepur.
0: Lah iya kowe kalah karo wong sulur benda, wong benda wae ndek sepur kok.
1: Lah, eh?
0: Lha iku wesine.
1: Iku ora sepur. Sepur kuwi liwat.
0: Liwat.
1: Lah nek liwat ning omah yo nerak kowe kok iso. Kono nancene daerah Jepara kono yo ora ana sepur.
0: Ora ana ya.
1: Ora ana. Konone yo yo ana wesi liwat.
0: Wesi.
1: Ning dimotrek.
0: Apa?
1: Lah pakem ngrasak ngono.
0: Ngenyek iku lho. Ngenyek Pak aku sing ngrasak iku lho.
1: Kilat iku iku jenenge sepur.
0: Nah, iku jenenge sepur. Awak dhewe matur nuwun.
1: Heeh.
0: Ditimbali karo panjenengane Bapak Agung.
1: Agung.
0: Agung.
1: Pak Agung, iki ya matur nuwun.
0: Watung gludung.
1: Heh.
0: Iya,
1: aduh. Iki karo matur nuwun iki boleh cedhak omahe griyane Pak Pak Inggi utawa Pak Lurah.
0: Ha iya dhisik aku ditimbali kok Pak Inggi ning ndi iki ah?
1: Heh. Jenenge sapa ta lali aku?
0: Aku takok kok. Dalme Pak Inggi, kalau sing teng lor niku sinten namine Pak Sunaryo niku lho. Ora Pak Sunaryo iku.
1: Lho.
0: Pak Sunaryo Togok.
1: Apa bro? Aja ngono kowe. Wong Pak Lurah kok sampe celuk Togok.
0: Aku dikandani wong ning dalan. Wong Pak Pak Sunaryo iku piyayine apik gak lara atinan kok. Ning
1: anu ngarep rel mau.
0: Iya.
1: Ana toko. Ya ta warung awak dhewe mandek kowe tekan. Ning daleme Pak Agung pundi alah-alah Pak Agung niku nikah lho. Andingipun Pak Lurah. Kowe terus takok Pak Lurah sinten? Alah-alah mung Pak Lurah toko. Ya bener kowe. Bener kowe.
0: Maben iki Pak Lurah rawuh.
1: Rawuh.
0: Rawuh.
1: Heeh.
0: Pundi piyayine? Teng wingking nyawer apa?
1: Lho. Boalah.
0: Dhisik tak dongakno calonan iki dadi neh kok.
1: Dadi. Matur nuwun.
0: Pandhani ya.
1: Dadi dagelan ki aja materialistis.
0: Ora.
1: Nek rembug saweran ki ora apik.
0: Gak.
1: Wong Pak Lurah ku ya sirahe ngelu perkara mikirno wong berah.
0: Ya ra. Iya.
1: Wong akeh. Kok mbikai sayuran. Pak Panarto. Ndang disawer, Pak.
0: Lah ke malah jaluk ngono. Oh, endel iki lho.
1: Ora.
0: Apa iku Pak Agung?
1: Pak Agung.
0: Pak Agung iki bengi iki iso nanggap aku karo kowe.
1: Iya.
0: So apa aku karo kowe iso nanggap Pak Agung?
1: Lah nek Pak Agung mbek ditanggapi kon apa?
0: Lah iya kowe iku jek kalah karo Pak Agung kok.
1: Kok iso?
0: Pak Agung bengi iki iso nanggap aku karo kowe.
1: Iya.
0: So apa aku karo kowe iso nanggap Pak Agung?
1: Kowe ngapur. Pak Agung iki ora kena ditanggap. Huh? Pak Agung iki entuke mbayari
0: to. Oh, mbayari to iki duwe gawe kitana.
1: Ya ning daleme Pak Agung iki disponsori Hotel Burung.
0: Awet, Duk. Ora ora sponsor, wancen daleme cerah.
1: Eh?
0: Iku ora hotel goblok.
1: Mas aku hotel e.
0: Oh, iku omah lawet to. Kowe ku ora mbok sepadano apa?
1: Iya, rumah saku ono hotel e.
0: Omah lawet mosok hotel.
1: Iya, iya, iya.
0: Ora pengalaman blas Pak Agung saka huruf
1: A G O N G. Iso kowe.
0: Iso ah bocah kuliah kok.
1: Kuliah apa?
0: Elek-elek kuliah ku mau adoh aku.
1: Ning ndi?
0: Nek ITB,
1: Institut Teknologi Bandung.
0: Gak.
1: Larang iku?
0: Gak ora nek kono.
1: Lho, lah ning ndi?
0: Institut Tembel Ban.
1: Nek andeng sulur kana?
0: Ya ning arep omah iku lho.
1: Ngawur ae.

0: 199
1: derajat.
0: Loh, derajat ngotok?
1: Ngotok.
0: Ayo, dalilnya apa?
2: La in syakartum lazidannakum.
0: Kok ana dikom bareng?
1: Tutok iku lho.
0: Hah?
1: Quran.
0: Quran.

0: Se Rene, Rene, kene iki nggon rebana. Lagu ya, dat roti mau ngerapal gitu ya.
1: Kowe iki ndungu ta

0: matahari.
1: Oh, alah.
2: Kowe tuman matahari nek wetanku.
1: Oh, iya iya. Wong matahari kudus kok matahari.
2: Iya kok. Ora kok luar angkasa. Aku malah koyok lontong
1: aku. Pesa. Kowe aja ngono, kowe ora iso ndonga mudhar kowe rono lho ning gone Pagung.
2: Lah te urung-urung kok bokon mudhar iku wong aku gak iso mati.
1: Lah kok ora mati? Lah
3: laku sepetak blagat lan paulat wis didok lawan adat kamu. Kamongko umbaran kowe jen wae wis njaluk kanca. Karena ben ana batur mudulanan ya mung bapa budidaya. Ari-arimu kang tak pun kan pamudan bisa dumadi kaya gini kang wis tak wenehi jeneng Joko Budan ing wekti iki dheweke tak wenehi gawean reresik ana sak kiwa tengening pertapan lan sanggar pamudan kowe takon padha njur apa nggih sing dadi sengkelingat kaya kurang lejar praupamu mongko ning pertapan iki ora nggone ngumbar nafsu. Pertapan iki nggone padha olah rasa. Ngurangi mangan ngombe kelawan turu karep ben padha greh. Bisa meneng, bisa ning. Nak ning bening bisa nampa padhep nang Gusti. Lamun kowe meneng mesti ngrungu samu barang apa kang bakal tak. Apa nggih sing dadi rasane ngatimu gawe geluk. Upama aji lan ngelmu saka wawasaning bapa wis cukup. Taweruh ku ya wis cukup. Bapa isen-isen wadah wis manut jembaring wadah. Wis to apa sing dadi kekurangane aku?
4: Bapa Resi. Menawi dipun keparengaken kula badhe ngetokaken isen-isening ati kula sing medal menika tasih kula pet
3: umbaran bapa wis paring dawuh aja ana barang kang kok singitke aja kowe nyimpen wawadi ing pertapan iki kateto waloka nek kowe ngelih kandha ngelih nek kowe ngelak kandha ngelak nek kowe kurang kandha kurang apa sing dadi kekuranganmu bapa kang murakabe apa sing dadi kebutuhanmu upama kowe duwe wadi wadi apa nggir umbaran
4: bobo kula matur nuwun sanget bilih bapa anggenipun wulang roh dumateng kula sasat boten wonten ingkang kliwatan babagan ilmu olah ridaning belaraga sampun kaparingaken dhateng kula nanging boten menika bapa
3: nggih
4: kamangka kula menika sampun ngantek dataraning kadewasan kula nggadahi ilmu nggadahi kaweruh nanging saben dinten kula sumandhok wonten ing gambir sekedhik sasat ilmu lan kaweruh kula mboten wonten ginanipun bebasan kodhok korek wonten sak lebeting leng bapa
3: ngono sih dadi nggonmu ngungun nampa wejanganing bapa aji lan katekten lan kaweruh iki kaya ora bisa diketokake
4: mekaten bapa
3: kowe gawe gegambaran kaya jeneng kodhok kang orek jroning leng umuk ning ora udud
4: menika leres
3: ngene ya nggih
4: sih
3: pancen ngetokke katiyakan ngetokke kaweruh iki nganggo titi mangsa kala aja kok peh bisa njur kok undar sak nggon-nggon nganggo wayah gambarane kowe duwe peso kang landhep iki mung migunani lamun ana barang kang digunakake nganggo peso nek durung ana migunani aja kok panten ngelmu lan kaweruh iki ya wis titiwanti nggir rega kowe udakara wis umur 18 taun nganti 19 taun upama mbuktekke ngelmu sing tak wenehke arep mbuktekke aji sing tak wenehke upama srawung kowe kawruhku wis cukup mung pengin cetha wae rak kepengin metu saka sak jabaning pertapan arep srawung kanca-kancamu
4: menika lur

0: langkung untuk meresik mawon. Sampun bapa. Lah kok kowe mrene apa?
1: Niki wau kula badhe goleki kakang kula, kakang Umbaran.
0: Umbaran. Oh, Umbaran mau ki ya nang kene. Ning takon metu ki takon ngisi. Mbak aku reresik yen arep mujo semedi nang sanggar pamujan.
1: Nyuwun sewu bapa. Bapa mboten usah ngapusi kalih hujan. Saking wingking wau kula ndungu bapa. Yen kakang Umbaran ajeng golek gawean wonten ing Mojo Pahit.
0: Ora, kowe ngono njaba kono. Aku ora ngapusi wong kowe putuku kok tak ampuni. Kowe wae nang pertapan karo bapa. Engko tak dadi olah biloraga, tak dadi olah bilarasa, tak wene kaweruh, yo tak wene aji lan ngelmu.
1: Menawi mekaten kula badhe goleki kakang Umbaran
0: mawon. Ora perlu. Ora perlu. Kowe ning omah wae. Rega kakangmu kuwi nyambut gawe ora takok.
1: Kakang Umbaran padus pedamelan.
0: Kowe mau krungu
1: pae. Menika napa leres bapa? Kula mireng piyambak.
0: Ya nek pamite mono ya arep luru. Nanging papan nggone aku ora iso ngarani.
1: Nyuwun sewu bapa. Sakit boten sakit, kula badhe nututi kakang Umbaran.
0: Ora usah pujan, ora usah.
1: Bapa,

0: Aduh. Sampean iku pripun to, Kakang?
1: Adikku cah bagus.
2: Nggih, pripun? Kowe iki arep nang ngendi?
0: Lho nyuwun sewu, Kakang. Lung panjenengan iku gadah adi baguse kaya ngene kok ape ditinggal-tinggal iku pripun nek dicolong wedoan ngoten iku pripun mengke?
1: Umpama dicolong wedoan ya beneran.
0: Waduh. Ngene lho, pripun, Kakang?
1: Aku ki tenane ora ninggal karo kowe iki uga. Neng kowe ngerteno. Aku mudun gunung ninggal ke pertapan gambir sekerti kuwi. Aku kepengen ngabdek ke jiwa ragaku ana ing mojo pahit. Mula kowe tak kongkon ngedepi bapa ana ing gambir sekerti. Kowe ora sah melu kon Kakang, ya. Kowe mulya wae.
0: Keparang kula badhe nderek, Kakang.
1: Pengen melu
0: sakit buatan sakit kula badhe nderek kan
1: nak kowe melu terus kancane bapa kuwi sapa engko nak bapa butuh ngombe butuh sak panunggalane sapa sing ladeni
0: nyuwun sewu Kakang wong bapa niku mpun tuwa kari sak gongan mengke ayo wis ilang
1: bocah Kakang sak kecap kowe rong kecap kowe angel tak kandhani kowe mung kepengen melu karo Kakang. Kakang ki ora dolan ning kepengin golek kamulyan. Ning yo kene. Kowe malah srimpet-srimpeti lakune Kakang. Sepisan meneh hujan. Kowe gelem mulih ora?
0: Saged mboten saged kula nderek Kakang.
1: Kowe ora gelem mulih?
0: Nderek Kakang.
1: Pisan meneh hujan.
3: Kakang persen. Wedare ilmu. Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI